прекрасен ден. Убийство без манова бомба, скърбил да се бъдат купочутла. Добре, добре, пък гледай, вариант панто, като ти речено.